nâng tàu hùng nhỏ yên hô bê ma chu gang bất cứu nga sung ba nâng xin nga ông ấy gặp tư gà KUII hốt gà la nà lực xin nga nâng nga châu cục sơ kia